la sela fia ke kundoi si malangana ne dimbi sikoroji na oira juji fision national tsadi ndoka kulwa sekat momo made sisike tasara mangikut ke kundoi ngan ge do ti ko giri ne na tijani sen ramat abia te ni na wasisi made ke ta arab ma mau sisik bang ku bojo momo made sisik kundoi bola Bola jindori wa ba indo ku jogi di soso ko ke yana joen kembar ku jogi ku kan ke mehe do ti jumas kita torta yana kun jinji keme to irin mambai karji kendo i bola mama resi pa ambang ikut ngan ku do ti ikut gi dimi menambi sit na ji ke do be itu bona ji ku do be ta mamte de mberi asi ke to la mamte de ka de si ambang ikut gi ko gi mamia to ro be karji kare bari bar nga konsi ke ma de si ke ra de la pia numero ku ngan ga le 61 53 53 20 61 53 53 20 Mam termo da ko mata bai 61 53 53 20 Ba province ge ku jogi di mata aronji suma ge ku tkambe ke njamena tla njamena bo kuma ke kete chadi be ku bongai majala ngai na lebal jo mata so kari ya dire di barbar ge ran la piang ko indi ya ke madi ger ka dinji no madi ngai taro bi si kumbang ke ku ti di ko gi na jinja tot na do to bai na ji apoli emilit bai moika ton jangan ge Oh, moyika ton jangan gini ke iri na era ta ya banta wa ya banta moyin to bai vaksin ya ka banta moyin to bai vaksin ba dek ma dek ambatin ka de inan polioni tangan de gitu ba ke isi i chadie ke rara madbe ya ke ngokoi ba ke bobungan ge kongan ge ne ni na wogun ka de Renan polio tangan dikit ni ke ide ni ri kada turne hal dua todo gog ade nandun ade ida ngegni ngarbe ge ngol klayanu bag o ngegni jurnalis go kada ketna naji mbi kos gitu o ki dend kada turne hal de bak nyan taro be ade nge polio ketna ne man polio tangan gitu todo yana bane ta moy polio toni ba I vaksin kuna nan tadut nongoi wala dawan ke kade de ade ngon ken jan nujita kade ngido anjiru ni ba guto ade nino nanama miya tarobye karsi kembangku kutikitiko gi ba ay de neri tam ye kadituri ne hal de gun totoa ba tarobye si bangi kutikirko ingan ngdoti kutiso bangi gir kujara te iglis katolik pasawan sesi made kuma ke kete ye kuntum kendakari ne yarna ive de bamsi Lionel nomen garai mikro te ba mamarsipa ketak lagir woi indu mama eljima

Wei Radio Divisio Nasional Cadian Duka Keluar sekadar menambah sip naji kedobi tembang ikut dengan kedot ikut ikutimi. Naji kedobi itu ni ke tak kedot kendoyo bolanto. Tak bin do kujogi di Siri yana juan kuku jinji kemeto. Ni ke presiden ya Assemble Nasional ada ingat kerado. Kalau yang dia kenosun kum kudu kosgabar naik deputi ni. Nikung agara do bari ne ali kolotu chaimi ni na dan kandata wa nya taro ba di president ge ke indan de doklatu kelo konto to dokum lo eji ke charit la o to dok rang ta ra bar nai conseil economique culturel o social ke afrique centrale la ya ji ke dokum lo ke chat la ni taba to ibolale ba ninto gegne re kanana da barnai forum ku tok ndok jogi di mi mbong kat tolenta ndok jogi di me he yana jwe ko kinji kame to tu ikambe ke njamenat la ni taba wona do to kadin dan jirkla ade klanto ni ta nan na mudari na barnai rezo ya conseil economique culturel socio environnemental ke afrique centrale de la gokle yedit ake kan na yedit ne an ta kle yedit ko don na to tndan jiti girma butu butu ten kuma butu ni kanda ga no det ni ta ba awun ko ro ni ke president ya assemble de ari ari ko lutu chaimi ni awun kad no jin ni kanda ga wo kanan min te kad ke girgo ke nan de nan dan klak be dokum lo yeji ke chadet la wo ni koni ni na ingagra dokla ya depute gni ba majinga ikade ger kunjun ade nen ger yen ni ba mambuta sik ta tol ta la ta ngi gni president gnu wasun kum gut conseil economique culturel socio environnemental ke gir ngra lo ka afrique centrale la ni ni do be gut asnia ke sirino kari admam te de la cameroun gabon république centrafricaine congo Braza et puis République démocratique du Congo Guinée équatoriale bay worototo bay Tchad ni babé Guinée asien que Syrie berk ma jingay ke kad munam bisite ino bay ngon kembe yaji ke chat la taba ni na indani dot do butu ake lokal kon ona dota indan gir dokum lo yaji ke chat la ni bay ni ke president ke dot bari ne docteur Amat Mbodu Mamat ba ini nana indani to tu ko mandang ni nika adumbe ye ortan sba e ko dumbe na jina wa tu kum tu or kum jere jere ade ji atere re do kan na edik to kembe ke injamenat la ni ya president ya conseil economique et gérer socio que afrique que environnemental que afrique la ni taba ina an takla edi ndo vandro jita de kan na edni taba to kem lok se ya ko botu kem be ke njamenat la na bar na ye hotel rajison blue ni ade bar na conference ni taba ine one na ade tin ke mabutu bu ade mabutu bu to ni ba delegation ke kin kem be ke deng deng git ne be ke ni asiya ke sirik dokum lo ji ke dana la ko na bar na afrique centrale o sous région ke dana serani taba ona do mabtu bundo tara barne acte fondateur ni ba mabtu bugno ni delegation ke ngagra do ogni indanji de giri ade go conference ni tava indanji de giri ade conference to ni barne ko se sak ade krang ke kad mamunam bisite to no bay ni nene mabtu bukre to no bay o nin to ni ba te tari tari dan ku do kadi na na ge o ni taba najin te tat na bar nai declaration ni taba nin to nin dandi to tat nai declaration de jamena o tatol ta te kna jikran ka kadam na do tu gutoni ge ku kum tu gu ni ne ne de jin ka de ku yani ge ko be ge ku gir ngra lo ji ka afrique centrale la ni ka de ku wasin kil kla yadin to kad nan da ne ya ku ru tu kuma ke kete ini ke presiden ke dokum lo ji ke chat la
Il y a un conseil économique, social, culturel ou environnemental. Niba, il y a un Mbodou Mamad. Ini nan do bondro ji tno ba un rob ngal don te ade a rob koni ke rob ngod wo tro ge ake u rob njiram ba ni ke ki rawa ba ki gashi ka u ko durbali te o bai to ki durbali ka un ke masini ata ri be bo ke gir ngra lo ke shari ba gir mi te ni ta ba geri ka de rob ke gir jon to ni aran gudron Ada gudron aran tu ni tam ye kata ke utro gaing god do tu maju ni tu ni jadi kadi politik yang ye kong be ke kata gir ngralo ke rara ke ge marang ni kata ke rob ke i ke gir ngralo gut no ni kata ke kan na marang kem be ke njamen at lao kata ke nyaga ke watan ke te lai lai ada ni ke minister ilaw ni taba awi kata nyagi jo ke kle koni kle gudron so doro bni gashi tikara ko durbali ni ke rani gudron ko maji warai kadinya kun do ko gi jo ba tet ko kno ni ali adani ya u kadu ada bar nai kontrol de qualité ke ta nasra bar n beo kle ko jo ba to na awni ke kle wat ke kete se ya ke rai ri gri gwa ba ni no nai na ji ko jo kni ila awun no ni ada mama dasi ba ini ni gige delegation yang gige ni an rob kon in jamen atla o kembe ke gashi ti kala o ku durbal itni ba kilometer rasinya ke kundo ho gidi meheno ni a kelagni ko a rob ni mbong ka dugun kembe ke durbal itu go to sukum sukumani tele a ornaji a rob ke ki durbali ka o ke masenia ni ta ada rob koni un jamen at lambong a uno ni ni o naji ke tangge gni teknisien gitu ko karan do rob mandang ni o naji ke tadu to ni ni delege ke so do gir ngra lo ke shari bagir mi ni taba ni gi ge dan ada ane kle ni jere jere ta kuma au ne kum de ke kete wae naji ke ta tol ta te ke te ta ni ke minister te taba na ron an nilen to do na kle ke kon na ni ne ra ne ya ku ru te kari ada Nika Yusuf Abdirrahman Aligad baik kuat mir naja jina awat kum tu tak ada tu dah jere jere ada ji Nika minister baik lo ne kan nanto tu kami mandang ni adi minister ni yang kelak sodo madnai baik chat baik kita kadi affair transfer ni ada unun jimas kogi kita ya koran naja ke sodo lapia ada nintu ni tapai kelak ya ke indan girni ba yi girji lokle gtas ya ke jobe ade yi barnai media chur de la republico baito lokla ya nations unies ade barnai conference de bani nena totna do nganna jigitu adunun jimash ko gi kita barane klanto tar aji kon te tar te mandangni ba ina jiku so do lapya ba ke ri na ke rata kate ke kade den dola lejina waden kari ta kade ke yana lapia ke so do lapia ni atun ngandang wa ade ninu ona ni tapa itam ye kade nyak ye kende gir bola o kade bini gige ba kade ara ke kos ge ke chat o kade ara kade lapia ke ngandang ni atun bena kos ge ke chat gu ba ni no na i ndenga ye de kumbang ni ngan ne na de tot ne na i jimas ko gi ke ta ajawi province bai betu madug aban de ta nasra na i babu wai bai gir ngra lo ke ne ji te ade betu madug ni ta ba ni ke profesor Catherine Obaiturk ni taba iklimatologo enseignante chercheur ade igeri
ini ta na na na re warna jika sodo yang ni betul ada gentur ni ada betul ada gentur ni ba ngek ni ke gunang ke Egypt tu ni gunang ya ndar nda gat ni Arab ke ni ba idan na ke na unun betul mad ni ba ndan di na itu teh ni ba raron citu i alak sodo digu kanjiran ku do la bayo degu goton koko kem dunia antote ni ba araron citike i betumad non na ni nan citike i ala yade ba gonan ki Egypt tni ta ba yani betumad ni de an tanjan girngra lo no tali ba betumad ni ta ba ngai ba ngani dokum lo jik chat la o girngra lo ku energy to gan lo ku chat ge wala gonan ki Egypt tnu ni yani betumad ni ta ba guto adu majal ba abet mad kono ni ne ran ya ke kojin kendaka ke raron citi ala ye nin dan di dot ne to te ni ngai ba ne re ne dokum lo kecat la ta ni angen ada ni ke katerin obai tek ni te de na go tu sen sen ada te de ne ko jere jere ni ta ba ida na maj ngai ka di angom go yang ni bet mad gu no ni wala girin gra loke ne ji tungo ya le ba dokum lo ke chat la ga girin gra lo kran gi no gi ge be tu ma de gni ni ne a da yi ne no wo ni ba ma ji ngai ka di ngom go du ma ji wala ka de ra de jingirin ka de hindun ko ke ale ade lo ko ni ngan ne na ke me a conference de ban to ton ko mandang ni ta ba centre national ya recherche pour le développement ni adi takum ino nge gni ase ya sher sher gte ge ake chiji ya ge ke science e universite ke kembe ke jamenat la ba ni ke ne korome rozin tane nai kon bir na jejina ot kum t ni ke secrétaire général ke province ke salamat map mara ni na wasukum go ni ke délégué général ya go gade ni ni ndakum go ya ni larion t ke sono doyani proje ke ya kosen kil kle adi kle ke yaran hur kurang ke dokum lo kecat la da barne pa p a a e t ni ba barne pa eta di proje da krosema d'akse a l'energi o chad ade was do ngegni komande ma gi girje dit ke so do ma butu be gog ke ngarbe gi ni ta ba ne na do do was na ni ade itam ye kadu ke yaran kala ke uru tu son do yang ni ke sundu ke to girngra lo ke salamat ne wa kar ke iri ne ra ta ya ban ta wa ni ni ta ba kala yan ni fotografi ba i de ke jian adri ne da ma je ester na jita ni ni ni na i ta ke be o lo na len du bun de ke ke me adi do ba de ke ke tukrat na ai loke ni ato keme ke ta tolta te ke kem dunia yen tu dunia ji ke jaun to te ta ke be ta ba ten ke nin ke ndaka o ma de ke len ge a ke inge ni inge en ge do de ge was na nga i tam ye ka te ke re ke warn tan ke ta tolta te pa te nge ka du ne ne ni ne ni ke nge gu to a we ke len ning te do ba de ke tukrat ni ade ngege ke radio chat ga watu no ma de klen ge ngege ke ATP te ge na ji sen sen te ta de te adi na ji ke bo wa wa i so de klen nan dan mbana na te mbong ta ka de ni inda ni ne nan ke klien te ni ade ngege ke radio chat la ge ge ba na nu ni ong gai ni ngege gu to ta ba ya to ont ni ngan hal ge do da si ya ke mta no kari ya ke radio chat la gna no nyu ngai ke nga kon nge ake nge ko jin nga ke ngan ke mundi nge ka de ke nu ba ke ade de togo nge gu to ba nu ba lu kuma ji ke m kombi yant kalas mer ke ta tor na ji ke do be de ke ta tor ta te ke munam bisite je kundum ke ndaga bari ne yarna Eve de bam si Lionel Nomengar ne nge te de kar si mam di se si ba jai kum ji ke te

nga kom dege tene ese dingam emba ge tarde ala ge kanda dege ka ese jo ge pogne do bakare allah se silem ya komne musi jeju do ala ge nda si tan ke mege en ge ger si sar bu do si kana gerle mai ka si jenjongo nam je kare ke basine ke maje sasar no togo belem to

0: nale gusto de
1: un chumalo
0: no kinga nale gusto de
1: un majita chapavo
0: no kinga nale gusto de
1: majel chapavo no
0: kinga nale gusto de
1: carmele how to get it get it
0: no kinga nale gusto de
1: chachar how to get it get it
2: dai lo caone anche to son guava Pasón la terma con prueba, dimas que chacongo era moral la radio es un doco.
3: Voilà, lo que ganan los gusitos, muchísimo a partir de ese día, ¿no? Porque carne cara, cuando lo embarre loa, morirá con el billete lo mismo, pero debo pusumar carambar. Embarre mande que viene. Voilà, lo que ganan los gusitos, muchísimo a hoy en día, si carne carto munda, gané todo. Tanto lo de tu andar, tu cargo soto. Voilà. Le canal gosse dira si la fia singa wudin du si karene do dimanche que de lenda dira du la rondu ba do je ko ba samar si je kura mar si je korse si suru baiti sam kamis ki ala valeria de do redi je paje tare bar je telephone dit no je de youtube ne bone to nda cargo se da kag migran lenda da kag migo oji do denegu si saba ui da gelinda telegram ara to kam do kene ine to kam do kene ya sene ji ya to kene ge ara gerek ne ba kag mi ni lenda da koje pat bara til bata re koje targa do do da ko kag mi le cargos
4: kai yo da gurnel ke ji papa le ba misn yo gurnel ba mag bishop pasteur mono junior ma ya bogne misn ne diba kula diba sarara sumbewa saraya karabato nje koduma kine sara tendu ndonda enya kunda shape de kun kunda nomdu kamai tabia da kunda nomda mai damba ame mai unda mana me mdogoje sara wugo wulba simborum dine arasum tamajilum akun maktub le ala karsi jesa di tura basara od biya nyam neng maras darum karam kerulba panja sara nelim makas kinga dogu aus panja tugu bil kila kujil sara makinga deneng tugu bi dunya dlum lim gerul tablum nelisi alalum aku kumtun dulu mulwa mda kulale ala bal kanda bam mda kulale alawa mine mauda Mau Jerusalem je, mau Bethlehem je, mau Judea je, Bethsani je nenem, mau kuned. Mrakulale ala bal bula, mor nongan ala je. Ba bogne, ma pastor mono junior ba, sara wad godu nyangan je jimdi. Armam jinga rom tun doji ndoji. Nto kai kara, masil, muma pida makin ki star bagra tamaji. Ne, tamajilum le lokam to bikam du godu dunya dunya le anwa kula kwabgu banba yura sumbiwa
5: baba baba
4: arsen
5: iba dane ba marke ya munduya au jem tarya i jem tarya ri mama ya to taidi be to taidi benele iba dane ban doji laila ya ndonji ngarole yinewa
4: ngono entina deji duban bakaruliwa iya kare girgau kulagu kwen jawra suma kine li gruluwa.
5: Mwia.
4: Ha?
5: Gandoji lai ya tondogi ya njingaroi, mamale. Tarele tui ibasa kariyeba. Tu jengane jegi bogne odi yansinele. Tun tun kum tun du arsi ya tu. Jisda jula dosi nangale man kumsi ya udi. Tu denega akiransi belnga bogne ala barenga da. Yi akwa medu kwa ya akwa mi kwa jonya. Ndoji lei ya ndo njingaroli. Ndoji lei ya ndo guya kizda njingaroi. Anjingaroi, anjingaroi le iya ule tunengu maji. Iya uge kwa duka uge li kiansi jenbiwa. Se, engi ya udanele keme tu raba jenji uleba jisine nebiwa.
4: Ngonu, tudu noba mo norom. Mba, dogu nje lasu mgudule marabanu wangonu. Iya uonele, lo ubragu kwanzi gudonele. Iyo tablo mga uluwa.
5: Nga tablele baba, jismeke inele, maya mpogune mitil romge mamale nga ba misne. Maya maunjirne kusaje marnje gomje daudusa. Maya maumwaje maundogoje man. Maya mtoneje tugu meke ine marje nga bane. ile shinga itura batambi ba ndoji le ya ndonji ngarole asale makuleta akara gubo gune isinere
4: oyo
5: ngabo ige je ba lo tole ba igera ile to pastor ngan koral je daune dene nu jijele ikulu daune tuji gban ba une mission ne ba aspe ko eng big bural kula di kunda man taidia kari akis karta kanjile atulo karaka singam ingam sinenele aspe dane gno lelo
4: ngonom tarleri todu targa togroya ne mama kaskinga denegu akau rakula tugu sara konsi sarabil makaskinga denenga akila kuji domdu tugu sarabil ba
5: doje tuba ditana alba ala lo unda sinele ya unganji sinele nganji si tubirbir banelwa
4: mam tunji rakula la ala inga ala kuji da kuji kame kulal ala le mama kuri rom kene dum bagara sar ngabule ala oji karne da magu sarad tonda makagu sarad
5: malem tuboni gijaw ugnele mayam tilg deneme kaydine bane da ma balmi gu waro islu kara balmi nya da mama kulaita kara isang eng banu ya kulu are de unda mantasid
4: makasil ngonu
5: ma nga togu ndogu bere ba ma mod minga njelo batolumle iba tilto me kayne karsibi
4: makasil ba
5: wa
4: bataluma sara kuinji sarali kulagu kuinji awrasuma kayne da oje gaw toje ginji kam tojil ba sara nyemul ba sara o urumare majinya sara lasmiya logo bole ro komba da duba mamba rasa tamajikara sara imun maktub lada dalum nadi jo borba jawra tamajigi dibene ne jaringa lafiya
5: la ba engiraba momi ya udise ne kusakai ne ariya usa usa nele ma e kultungun de ne gmajanelwa ga udi au unda mantaidi je au dane kusakula unji doidi au un sufra gu buya unda kena udi da ariya usa nele pura la kula golir kire kajuta
4: wa
5: hm
4: ngonom amajmoba to done kusaba uratonda dida ame ba malim tugu pastor nje karno dujilinda enli tugu dogu en aura mission si jene da tugu mendag ala ya to arekar ni lasm di labatin
5: mama mise 20h de fa 22h adi akisa kojije tarudududududuba akubana kin kaukaunele
4: umanda tugu tablum le uyanda ngid dumba de lasm de la na ele aba uridine sonam ne tungon deneg umanda panja majinya heto panja majinya da dogar engala ralba ne male mum tu do sarad le ambakar bule buralto alange ka magwada maka gwadu ngon
5: baba sara le atil mama sara de kingayil ngabo mama sara le audu kawyanga de kingayil da mama umyenele tungon deneg kemi akarba ne au be babu ndi do sididale tabia kunde nasi jeje ndeno ni deba na njeje rodrigo onja so kude karia ni ndogo calcium je ni de ni lo kuladia no amoto nan takiri no amoto nan ya da mamunda lo mitira ai se bausi ara dan pano babale gole de ya me autosu nja sesese ondorera na calcium gnele kelenje go sidig sen rodrigo le bam de ne karsi ula je kudene unda jinjo ya mta tongon de ne gmuye ne rakeme a karbane da ifo karb buralale ula kudikere ajo mamale au banga baba unji tare ya da kian si dan tab de bibano ile ayine to ka gudle si je majis ne ne da unji tare ya alba
4: majia inda male da tamajia mara taunga bule targe engi ala oji ba kam dalinda marabi da ngonu jakan ji koya ba
5: majimo ta idea baba ai rodrig rodrig araba mau bari ne wa o ta holu ndam dutunga aka do david de makau kwe ba david david
6: ah arsen
5: kai ar kai ne wa banjo
6: mar kai ne ya bana
5: majia
6: aha
5: hai
6: majia
5: ito sodia
6: ah sodia
5: nga me daban wan do jua mu irom del ne bia
6: i de se retar bane
5: Hein?
6: Il est retard.
5: Hai.
6: Parce que il faut que d'accord c'est herbe d'accord là entraînement je ne sais pas commencer la conda balle.
5: Béa elle a bam panacé. Elle a mos gol mou mali a bam neng deneg me kay le sije. Baba le ya au table baba le gaw. Maya mar dane je tu. Engi strength nda dar dom majel mama godone da. Mam tel ne je tu me kay ba wo.
6: Ah Arsène. tano no babe ngai gao njegle sine gao mamu ya wa kile sine wa wudu ta sine wa wudu keke ne na ba
5: njegle sigrabia
6: na rozali voisine lebo
5: mawa rozali wa
6: na
5: mawa rozali lo
6: mandi
5: hay
6: mama rozali
5: tene keme arnya do sidi no le
6: ya li ti vieweya
5: vie actuel van van bia kun tene ga unja au unta Kilimanjaro, Kilimanjaro, what do I about the neck? Silly. Tabia da,
6: Sina?
5: Budu dia metasad.
6: Parents go from Pelicinoda.
5: Ah?
6: Gwen de no.
5: Ipa France.
6: Hi. Hi. Rosalie Badudi. The nigger would need Kilimanjaro. To suffer about the KKRC. I would say, you say,
5: Josani, yeah.
6: Maji.
5: I was the one who said, the RC of Jula could see.
6: Aha. The netto guard no.
5: Hm?
6: Netto guard no. Rosaliga wonole on ba mbui ba kan vie tianole comme quand je coule baba akila icha de uje ke ban ban tuji de ban nawlo
5: rosalile
6: rosali tuji de uje kana
5: gonde ne ga wonoda
6: eta di mboro po inole
5: ah
6: mo wayala
5: mo
6: dingam wa ndogo do ngane di matale rosali
5: batale na
6: rosali
5: a jenke le sije eta je godo kena chakaura
6: ah ene e ke eta je do jin dogumi a e ke se ne ne ka pale son
5: hein
6: ne ka palbo Tagmule nole
5: Tarnele David Mamula Baba Karbaba ula kudekere bural kulu arjonega tosunga I akarbana Rosaliba na telna wa arje dua itaj badin donga lurisi jingi duduria tu meke ne ajadari ban
6: ibo makule karapo gus ofran nole dakusa emission do no mare daka uda next ku dakusa nakusa gus nakusa rag rag
5: La rofran le.
6: Ah, la rofran. No,
5: la rofran le ba baba wodo sine je me kine ade kusa la rofran tout le di ba jara.
6: Je go rofran no kul gari jim je ne jono le.
5: Hmm.
6: Na tu di tout Rosalia tu di tout ba wallahi ya chan bo bibi.
5: Ne ne ba tangon denene le. Orne kas ay ki tu majel ba u no sara.
6: Ta na kya bo bibi no le. Wallahi même tu ya ki do kula kas kore ki nga manel.
5: Men nigme ba ngun denene le unu ne forme se de utile ay ki do nya ma kino le akino ade kwa moto da akwa attaquer le voisin au alimentation borsit no le o yala alimentation no le e ya to le kwa le kis la ba onu
6: bone quand tu go igena ou la vie are re tiroa tranquille andale
5: david baba le male da tamaji tibul Baba da tamaji dale.
6: Ah.
5: Njil je majel gi medino le.
6: Mm.
5: Da kan tu.
6: Do je kan ajira baji ratene.
5: Mm. Baba le o tamaji le baba ga da mission de nele. O dene je gi dene nu je gi ban ban no kulu. Baba da tamaji. De je gi da un badin ga je kulu da un jitel de jinga ga je. Baba da tamaji ya.
6: Do je gi ban
5: ban. Do dan ba ya patala bo baba le.
6: Do je ban ban Rosalie au décider raison ba bobi no ba. Ba bo Rosalie le sa raison dal. Tamai la no le. Na kula poste du.
5: Tamai le baba le.
6: Na kula poste du. Ne caracula rapula rosalita rosaligi ne car abio ya quando go bango de ga ro
5: ni ne ba kudu go de ne go ni ro ne buildi ne mu
6: ye ba ngi jabra be no le
5: dabi
6: oui le ma
5: dabi ma kula pana se targe au panele ja kautere ja kunda bal tu jari kai ma kula baba car baba cosme que je nang adata maji mbata lu ngonde neno ngonde le keme ariya
6: au tap tap le singaje
5: hein
6: tap tap le singaje manu la mule da se yar mama kau
5: jau terrain de le aja kunda bala
6: aha
5: tel ko mama tel ke le targu la ne le mama de kula baba to bu rozali arje toi etage din dogo ba no baba o a
6: yonba o no yonba na kusa mare ta gonu suna ngada yue ya to na kya se to ngana de
5: baba kom na jeje grésil doade tamaji le baba to grésil akum doade dale yonole akun oya to
6: ya ne no bi adin dawo terenga
5: jaw teren di jaw din da raj matele do baba de kaino bi
7: kai dunia ke ketem beno to yin gan yel gu in ha mamdu molote to yin gan yel gu lona osna br br osun fatu bi ane operation angar jirak la ko to la lolua na deg tu me rod ndel du lol yire kam lam sota ne operation angara ne aji bay donc le deg te ngit le deg te ngak be tag diga klak to na gogni ani deg de ku noran jid na rin kalelu wal ha ofran ge kane u dalu jim ge ka asa jira operation ka jinda etage le église kulu ku jira prière set kane gus ndu dal iri gna ayat biya talelu a o ke kete ha na ikidunda fokade kan mga passer mono junior ane foka jun jean esther dun jin ester alda a ya kuro ata na ngan ga unda peta nga melta ka kram kramane
8: azien
7: ah
8: le bara si ba o pati tarnya bi an sa katimia
7: oh rungonum rosali
8: yo
7: ito tu baya
8: so dia
7: kai ilu an sei na tu rosali
8: merci
7: kai ira au kra mo imbe tu bia
8: mre do si senje di abo
7: hai ire do mi je hai lai to ya ko do tu be ona nyama dra ya wa
8: ngai to ja an senje ge eglise le bam na nok sa sem pam de ne marsu sa je lam bai de sa de ne to le
7: hai kai a na admo sa em dabur lu ai sei na tu
8: to kunja to bam so te to
7: hai
8: mula capitaine mamula fur guto
7: wow
8: ta divin que senja no sin ale
7: ah
8: bam ta sento mra shai bam meter musguno to
7: hai len damba kati
8: ndamba bato me bad
7: kai rosali dai dai ger mi no yak kwe no e ha nil kne limbira ha sutu kinja no e nim sak kinja ne am sak kwa ko na la
8: au sak kwa kwa kwa ko mila kene no
7: ai la no wala
8: mila me
7: ko kinja no e ndo ma die men ke luara lua girian kai kutoko kinja no e mi kete ane mam sak kwa no e am donda gitina mlak gabur
8: ah
7: na lon gane loni sa dai la burane kwa na ila bale ngano e idala ila la bello
8: da to me no
7: ah dam za sa ne ne nga kinja ne am sak kwa ka nga ka tu be
8: college ku ndal kene no
7: ai nja ka ne
8: nja ku to kene no
7: dir ne ngozali
8: yo
7: ida iran la ide de ye ding de ku tu be no e kan jaw ne kam lam so tle ji muta so ane lam so le ja ka ka te ku to ji nga to gdi ancien gno e que ça y a comme pem pem pem bila jatin kat kokla jajre jilin talua no siti ha na i learning ta kai kam lam sot ne mi ye lono am da hatwa e mam ka to itik ndo ndo
8: hai
7: men ka lua unik to lua unik to dendera la
8: amen amen amen
7: kuto lua ka ne lan ke nan ya de de akra lonra de de ngai aska o de de aska din de du mi atikra la lua ka ti be ane Rabbi ke karat karat
8: era passera jakra tamane
7: ah mamra adwa kadinga dinga kumbe
8: hai
7: ah kuto ino etutuk luara elitabe
8: nga iya ne nga mu
7: ah mi no mamra adwa mi mranina lua no ya di ogajie ogaji aomba adijie ta le lua injenke au kudik de krabu kun ah yemiye ogaji aomba adu ai rotu ngangel
8: ba o bale aba mamre ne ne
7: ah de yak pe ala kuto tutuke ira sente esprit ra elita tube lon o ga ja mba ne ya tek yak tube
8: wala
7: ndot tu sura le ire ni msas dwas jo
8: ha ena ina na kusani nkara
7: nda merita madala ba ku kare re na re muntu
8: ai
7: ba ku ke nar min
8: nda ai bar mama re se grangla
7: ah nda ba tu nda ngai
8: ai
7: meni ibo dala yak de gandom tlare ne adumna ni ai ge ge sak mai bis lom kane na naram tutu
8: ya de shingal
7: ah bis ah mi am sak nga ko be ah bis lom ye toy brado bis ko bod nga im sak nga mo kano e age kam sote no
8: hai
7: ma de tolno
8: da brado da mal
7: ah ma tolno we ah e yak be adu mo brase ya do
8: ira semia
7: iya ko tubera nya gual i continuera kete kete kete kete
8: maraya mamo se larda maraya
7: voilà ira tubera ne lua kane an chang doi ha lua di de de ben ai ta de de ben de de ngak ben ko to ni mo kai i kan ko kon lai rai to di
8: voilà
7: i kane i de de ke ngau ko to jitu ngau ko to jitu de de lan de la sangau da nya ko bien
8: majal
7: ko to de de da foka ding ding ngaula diga bolin gidie na loni ira was godino luat no ira elta no e foka ngaui goitla nya taleluya odo e
8: mi
7: mamun jen ko totoi na mi adwa lu no ndam nelta kluane luwa odo
8: aram dogu majia
7: voilà de am da si adwa de luan tang
8: merci jira
7: luwa ina i kam dorato do ina ira ongan yelge kane adidi yangsa Noye tutin mi ngon yella bonela admia sakta kul Rosalie. Rosalie de de kem pen kan.
8: Hallelujah.
7: Ad kam kujluwa Benwo andil ko mo kadas le dis kam ku jitu
8: wa haleluya
7: na kya kra ko wa to fo ka di gaade adan ga ku mpe
8: haleluya
7: ka duo sgra kam ta tu le luwa o ine kam lam so tu
8: haleluya
7: ya ku to ka mi ku ka ma ge da ada
8: haleluya
7: kam to jesu tu amen
8: amen ta ma jigira na pastor ita 5000 le wa jiri
7: ha mai to
8: ita Ose tama jigira kren ga ugira ni da. O so do bangrum ya dongo.
7: Hai.
8: E do bangrum jing jig da moda ala exaucer no.
7: Rosali Rosali.
8: Da 5000 lita wa.
7: Hai, merci merci merci merci. Dik te nang la u deni. Ha? Luwa da. Luwa gerian. Luwa gerian na gerian wa to. Ra dik te da. Kto yak ma ji. Hmm? Kai luwa jang tua. Na la jang ga u kumbe. Hmm, ambai do ma kun tige no mo. 5000 la rang la. Ndigra edo logra edo la gede na dum samin ha sahu hemi deten kala kto ya glom kanin kon kai mamam to kon ko fez kun to muano e kto kto dimanche tam ten kto predication le loi
8: mama ogun to go dene la umbada mo se ne ku sawada amaji sumo ba da do la ku maji maka una bele ishinyor ku ele dene la godo ni le maka ona bela kosi en atobanwa dan ne kusaji de komra gel jobane le pas le ancien katimia le monene da matele kun le pasteur mono junior makone de de kosi en atobandoa parce que maman jir bole jeng maranea makinga jing makisemul barakash no akusu alba takila le abane wa depuis me kenel ni le koko
4: ah namane
8: Ah, kai passer.
4: Ah,
8: Rosalie. Tu banwa yo.
4: Kai, ngi donde se ban?
8: Manji do siglewa.
4: Mhm.
8: Lokai to banwa.
4: Lokai bae to sodia.
8: Nganje dora ba senjar de kai se karsibe.
4: Mae. Mis ge karmle MC ne nga. Nganje arsene kulale ka ukunda balji. Ka uda ni ji bud ya to kulara di.
8: Aren dan balle be ya to atator nduram karsibi banelwa.
4: Kura mare na. David wa bi ya di da. Dis a dauto ma misi lulum ne to tamajia to mamrato misi ne maktub la halaye to mamtoram lokabum to rabiwa
8: ele wa manji do sigi se karsi da mare kitesi jo abaye bam mne se nek salambe makarsi banelwa
4: aha endam du torlin je signan nei si
8: amen
4: du torlin je signan nei si
8: amen pastor
4: kai
8: igere to misi domle to da misi da mo jogrom se mam pa beda mara nek sa mare kitesi si sento manganje di kodogun no da majia mare
4: merci ya merci ya ndu torlin je signan nei si
8: amen pastor
4: kai
8: da da ma kudane ku sare kai wase
4: ne kusawa ne kusai unda unda no ya makin kristal ku sabima i yanga ba kai anegi Rosalie da ne da dar mama wuli do romdu
8: ai mai wuli do rai ban ban miwa
4: mama wuli do sara dugugudo
8: kai ipatale sara le manno ba tungo kongu getale miya ungu jara je mission ang no le ngun dena ngum da nyamul ba ena ban pa mama kiansil baba mrene sino kusano
4: merci
8: pa je tala da manno le a
4: merci a kiske doile ba moto nda ido denele sig doi babeli kujigodo doi da kila kuji doidel ba iske doi beleda doga kila kuji doidi ba abeli be bel giril godo
8: a pastor se jeku se dosi ya to makul mi se domnya to
4: da
8: le ma ba pa jene le se kam na ban miwa
4: wa mai kara lu burani le ma mu panjaida ne jiga ura kai ne ga audi se ne soji ne jigi benele mo nda to go panja saraya gud gud
8: hai tagma jiba pa jene la
4: arma ya kara mis ne le da ngada ise kari bata
8: ise karam ya
4: hai
8: ngon gul godoram du maya mis se domya
4: Mm.
8: Bama morine komi kulise doito leda morine ne momune nganjele tartar to. Ndo na jema orile au godeke baminga harsenje. Ngonrud legi Rodrigo no le.
4: Ah, do patare da mea. Ndogu.
8: Ngoni gkara judes kole ba enda mando karam de minga kine le ba ram
4: gredis. Eh, to nje kalkila dalumdu mu. To nje kalkila dalumdu.
8: Karam de minga kine le ya.
4: Ndo no kulu mam de da arsen ba wulum tugu. Ndogo kalisonje. Se ngan kubuje didar Rodrigo lwa
8: ndogom de nga tongonum to lan kontongon rudle da tongonum de ma to lwa
4: ndu torlen je signa nin seya
8: merci pastor
4: ene da tamaje mama rayata karene da ala kwadogol jingam majia kula jide ne mamuyi ne tunda mama wu bugu mama bugu sai
8: kar alam jingam ban ban biwa sai ja to je jingam mis ne banga
4: nga ile amuda mpana nga se da banu ama digital sai ko ne se atu ban mani ba mali mis ga karun ba yelo bra balmi ga ba mis ne le da majikare ne da patar sai kama ko wasi banu ma mis karum dugun je lasum kara gudulum sara le banje kosman kunda tamdun ga bogne sara nyamar da balmi mis ne le da seto banne mula golum do idiji bi sa de kisba gudum sen karam gural babane
8: ingina lambe ban mu ba
4: ah
8: kati miyam da bebe bi mbar morum da ingisnole wallahi bone no so band gulum krup shara gulum ne ma kwa kine murem pami ga apel e ronelia tu ba rus mamam che da gam para ronelia ba talano le ala ustela ran pa kere kere katim yaba mi échappé la motor de la pimpi ka jira ku badme e wone lo so ban glum banga di gurma dana ya hey rosali ngane am tel mo gege kaino ah passer passer
4: ah
8: minga appel bam chene ra
4: gare mo be ato ma kara moto go kai telephone ya ubarne da inga appel bam ah
8: minga appel bam chene ra ga
4: ah
8: tal si pa jere ku matia to
4: aha ngada Marcos ke jim namba ra sai tamajita.
8: Tamajita da. Ara mare bere kula jara jato ne kul jato ya bo.
4: Oyo ala gunje shigini ya. Igi to gunje ra darag donan. I ya ne je lai me jig pole ne gu ojinda ne le auto.
8: Alleluia.
4: Rosalie tungon de ne gu kula re majiyan. Panja majiyan. Mand kara mandiyan lu.
8: Aha.
4: E ya do jen. Da ngam kunjaje. O bungan ne jig lam lam lam je dam baaji duvain je kara undam bored ba di wadi sisi nuji tungon de ne gunda tan kum sidi me kai ala dilisi maji kara ala gunje singa mongo pole o kum tundo landa wa dogol jingam gu maji mba kara isa pole ne da kara ala le turkeme i turkeme e rosali ar de amayam che mundam bolun mare gudu
8: haleluya haleluya
4: ji deji sirim bay le si jesus christ amen
8: amen kato tamajigu togro bayra jine passer tamajigu mo gele bayra jine no
4: male ntugu mrata majibilba tamajigu nada anje signia wo abolim tamajigu mraneli ala ojinda umanda jese ya jachi signia bakara gedum ba urumara majinya
8: targudu
4: awo bungan kunjaji ira jeziji dingan brochette je ba duve ban dugu ndampore de derji gumbaji o mumyanda karin je signia woda golgo ne je najar je se ya jisgna
8: madam ni je mbanga
4: hai
8: ni
4: ge ngata
8: ni ge yanga
4: de yata ngada tamajia jarada ala ko jikarsi
8: to gra tamaji
4: injinga royal ngaba injinga royal da tamajia jara ar imae momun doide ya wonobu mand kara imandi yalum moy yam jabi ya kara meda google kandawa ndo kidi noli la mission du marma mor me tarme lugu ubana mbaka kila ufranne ne sendam lal musulwa
8: ha ne janero idibana la
4: ne sendam lal musu dam bordo singamongle ba singamono ji signani simda e ba mberdu golum namba wono nda to ne ge ito mum dikete ya to nga bole ala waji har singa da to ala ba waji
8: wa kure to je do bungrim dia to
4: wala da to ala ba waji ba maji
8: maji ma kiansi ka urangan ne jelum ba
4: maji
8: Junior le grmar merde so sharat glum enda to capitaine mamwane ta do ama mo ngan porfoje me enera mo capitaine ku boya mo hey ningina mama re kiske ne ko do ngan jelano ako kingo hey ningina zaja kosi na bi
7: kai de gran kam kujit ne ran la moda liwa ba pastor Bishop Mona Junior.
4: Ah.
7: De Cotonoua.
4: Hai.
7: Ah.
4: Ancien Katimian.
7: Oui. Ah.
4: Hai.
7: Loua Inseinatu.
4: Ogunolea.
7: Loua Inseinatu, pasteur Bishop Mona
4: Junior. Ogunolea.
7: Ah. Loua Inseinatu.
4: Mamba yemtoku pour nera tundo lumaya.
7: Hai.
4: Hum.
7: Itibai.
4: Tundo lumbo, tundo luma.
7: Itibai mo go kon taiti taiti. Ngo bai neye, gogo neye.
4: Iye om nele.
7: Ah.
4: Yoto mis nane wa. Mis me darag.
7: Hai.
4: Ah, mis me darag.
7: Na gogo neye. In dingaro in kaya de mi kanim gatam de jiromta mtu jiromta na wone mremu yane itiki tege soku titbi adi tai ko gogul mene rom denim ga yala
4: hay
7: ah
4: mole panacé
7: ah
4: ancien
7: ah
4: gondene noda
7: de lera
4: Rosalie
7: elmadmo
4: hay
7: rira ya
4: i dola ala baito dola ala
7: sei dola
4: lo i gergaw to ko male mkulala ala ya mda ru tu tu tu tu dom jenda tu tu
7: no jak la loi comme dit
4: golum golum uikulu ntosusu golum gembedinele marno dujidu murata maji mor metalala
7: gon lua nyayal biso mono junior lua nyayal
4: yo sara godo balmi misinganje jimdu Rosalie obu kunjaje munda obu derje misan da brochette omboreg
7: hay
4: ngaba namje neng de foajinele da marara sote
7: hay
4: ndamba
7: kane
4: ku ndamba kneg da shayo termos du
7: duvin
4: duvin
7: ah yalo yalo
4: de pastor de pastor de ngato de wala duvin le godo da jingle ba
7: hay duvin noye miye kete ortamal ndoti mbel ngon tibe mbel rom hey révélation ko ngada
4: hay
7: ngara révélation ko bay dorot du
4: bay ancien
7: ah
4: adi kin kauda pana Nelly now sine albaninda nganje disi jimtinenda ulane ame
7: hay
4: ulane ame birija be yata mam tam taya mula posuda mpana nenele didinga bangondenele ame ba mam grilba mtamisne nga lamda mwa mturada ame kusak tol gudomi
7: hay bishop mona junior ngam tata ital Rosalino mi kanin yamwa
4: hay
7: mi kanin doti mais une soupra droite mien non moak kete moma ni geke twana kam kutluad tubayana le geke neke domt
4: hay
7: ade kam gam man non ta soupra bora ni nyakel noy to kam tu
4: hein
7: mos ko timbur mba sia dwa
4: aha
7: men alwa danga
4: voilà
7: tu te kam gerbe
4: asare to
7: mien o gaji non normal goto noy ndu ntap ngai na lwa lak devde o gaji adam
4: Dea.
7: Ye miye kam salwe.
4: Mhm.
7: Ye jinga lua gane, lua di jinye kam tal lua e tal map tut lua ja ta dik ten jom tal.
4: Mhm.
7: Ye ki guru atal.
4: Mhm.
7: Lua el jat.
4: I do tala ala da tala.
7: Do miye mram ga ke dik bay bay wa.
4: Mhm.
7: Na loni el tay wo ye. Mene lua la nda rout le.
4: Ta majli bara kula no.
7: Ta majlum.
4: To ta majli ya ra.
7: Mene ando no men kam ra du ane. Lua gan to.
4: Ancien.
7: Tu bay ala ne. Wak no kod
4: ancien ngondene no le
7: to
4: alaya ulad mission le si
7: si
4: alaya ulad mission le si da en ya to president le dene no djije
7: tale ta ke se na titiki na aun kungan kungan djine e ka ne aun kungan kungan e ka ne meli ge knelial na e ka ne aun kungan kunu ye in to be aun kungan kungan ge djisite lo ne ndan djisi na ta ne moda yak mbe
4: akwa Nenele, bolim de sakine nda nojia kwa mia
7: maji
4: nojia kwa mia
7: tsitbe
4: tongon denega ala ya gol ba ame nda mama tag tayalwa
7: tsitbe ye tsitbe ane mama asikno luwa
4: merci ya
7: na nya nya tasale moye
4: alse yikulu
7: tasale ya to kamwala
4: akule ndoga utari ne lima musa siwa ga
7: ya salara nda di done
4: nda yo
7: de digana Dekiga inyal wa yansa kon
4: bamtu lambda mor bin kunjane le musa
7: hay
4: mos duvenem nam godu to
7: kai
4: mis lambda mun nawje brochette denele modo jomusa to mos duvenem lam mai godu godu wa
7: hay hay na na nam la bishop kwa ne nda ingo munwa miye ko nda godu
4: ida gob kunja ya ka baba ne li ya ne da
7: I sati bene
4: anse gob kunja lo nek ne noa
7: kai gob kunja ko kunja no yo kok njan yak mbeng kai
4: hay
7: lon luara kok njan noy ira kadila kubral lo manja ge ya isa dana ilak nga kwala kwa noy kanisa ne ilak nga kwala ila dala ko noy admi am sakwa ne am sak nga tube kam tu
4: yak
7: ne lim kai luara kan ne lim kai
4: adam mada bingeto bageto ba musa da yi da gob gob kunja ban lita
7: ay ko to la ne lemye
4: aha
7: aha Yema sai kuno luwa.
4: Merci ya
7: John. Luwa ina titina won don di college.
4: Hallelujah.
7: Non mos godim berman ke kad wo pa service biology kam tap luwa ne iwo pa luwa.
4: Hallelujah.
7: Titibela prière l'om kum rak to rosalie ane i kane wo don ko lo jiwo
4: alleluia
7: e in tot ko rosalie ro ko ko de pasteur bishop mourinho juniate nya kum benga
4: alleluia
7: de gle lo wag i bishop kane a ngan guo ad ge ka de ge in de garate ad odu manada
4: alleluia
7: rosalie kane a ngan guo ye ka de i ke in set na to i laya no kam na to ad toin gan kos gon
4: alleluia
7: ad toin gan kon kos ane l'église dey kane a okete
4: alleluia
7: kam to jesus te dirai adwa
4: amen
9: voilà e bato kagbile nga konsi cargos djegoje logo denew iji deudlenda to kula haydongo ara deneg nag sisey gu undey dal kamedi tugu je ba kula jile ala beleda tonek to kadrelam matare logo e godo itel kebine yel tel kebine se a umbado wa se a daga ba telwa urke mi raka aungebe se a di lua me au dunwa me logo dunwa ne lenda torotu ya jegna jele pana gine matai gidan ne le se a dane tugu e kikete da biawa tu lokunga kag mini do tarlenda e ke sara kutu denele mono junior le godo na nisine karasimbor nedi tabia undambor nedi asai undambor nedi damba undambor nedi aneti ai done kubusud se nek banba se to done di bewa jingane royan se ala karne egutugu beyawa wadimi beli togro tugu be are ni jilai ne lenda e pa me logo bo dene godo ji bele tone to kam doyan lem dene a godo ji jigam godo ji dene kara tone kam doyan me logo na je tonda nje nu jije de ba de tuji mo ibi iya nge ngonde ya ba nje gele tole iya nge ngonde ya ba doje tole iya nge ngonde ya ba doje dadi un iya nge ngondel ba doje dadi un iya nge ngondel ba debi neje lainele to nege to kadrelam batal igi dene godo jidi ese dene gi jingam godo jadi neje gu jonele tangon nan godo kene bata tone ko tokodre ya tone me yaku ido de la sar sar du nom tone ya kumred kologra

are kagmi nilenda ochiro ya ngalinya bibo bone batu dudelba mata ne jigi lai ka udusi dolang nilenda tudiliele ne jigi lai ka udusi lenda tudinganga ngage ne jigi lai ka udusi tudikam duni me ni me gelek ne ba kagmi nilenda akarsi ta kunji ka sida ko tugu bogu lo dene godo jidi ese jingam godo jidi segunda jina dan kam si dan kam sidi be ba negi bere che do sidi se di ba rajo se di ba rawa se di ba marawa deje kina jida pana sigidis ne da negi bare dene ka dene ngelnga nega bare jingam ka den gel sidi adis ta ka gode ta ka giedi ma ka giedi ma dan gie negi injigile ala injigiato ne ka ala injigile jiga bunda yigi injige eya wala pana de donang ne eya tel bare pa itela unga ndo de le do do rang le lenda di grede tugu dene un sem au nay jine kara da ku jingon kare ba do gelbe nay le di grede me ndo tel le do le do grindo alab gri kare lum tugu disne bole to banal au do jo kos au do jo carte ese also e kanji ese waje guinness ese waje kwakola ese waje diun diun me loga tel de kandi kai ki tobi belese e gertugo belese atel le lidne le abiwa ipana ade me tuge ndiglel adil e baji patugu ndo dele nda naele jiger kareba jigeril me ndo tel le naelem kareka do geril batare bogune ma bisne kunda perwam didi ntel mo kise makau kise bo kam grill e karaba gir tu nek tu gube ja tu nek kan kula rondu ba don je signade batane je laile nda to de keme keme bade je na udongara kare un passe a mamadu ba matel de passe sibi